کہاں وہ ہر جس سنتے بات لوے گوبند سنگھ وہ جم پور جاوے کہ گرسکھ امرت ویلے اٹھیا امرت ویلے اٹھ کے ستگر جی دی حضوری اندر پہنچیا تے گرو کی سنگت اندر بہ گیا گرو کی سنگت وچ بیٹھیا ہویا ستگرو غریب نواز سچے پادشاہ مہاراج دے پاون بچن سندا نہیں بلکہ نالدیاں نوں وی نہیں سنن دیندا تے غریب نواز سچے پادشاہ مہاراج ایسے گرسکھ پرتھیائے لکھدے نے بھائی ہر جس سنتے بات چلاوے ہری پرماتما دی بانی سندے ہاں ہری پرماتما دی کتھا ہو رہی ہووے ہری رب پرماتما دی گربانی دا کیرتن ہو رہا ہووے تے ہر جس سندے ہاں آپو وچ گلاں کردے رہن گلاں باتاں کرن والے گرسکھ نوں مہاراج کہندے ہن اس نے جنم ویرتھ گوایا ست سنگ وچ بہ کے دوجے دا وی سماں برباد کیتا ایسے گرسکھ نوں جماں دی مار پیندی ہے سیدھا جمپور جاندا ہر جس سنتے بات چلاوے ہر جس سنتے بات چلاوے گوبند سنگھ

گر محل بلایا. گرو اپنے محل اس نو بلا لیندا ہے اور اس دا نواس پھر گرب جونا دے وچ نہیں ہوندا, نواس گرو دے محل چ ہوندا ہے. اتے او گرو دا شہزادہ بن کے گرو دے نال رہندا ہے. ہن گرو دے محل نو اسی نہیں جان دے, اسی نہیں دیکھ سکتے کس استھان تے کس طرح دا ہے. کہندے پر گرو اس نو اپنے محل چ بلا لیندا ہے. جڑا انسان اپنے آپے نو پہچان لے وہ پھر گرو دے نال رہندا ہے, سب آساں اس دیاں پوریاں ہو جاندیاں ہن. سبھے آساں پوریاں گر محل

گرو کا دتا ہویا نشان کیساں دے اندر کنگا رکھنا تے دونوں وقت کیساں دی صفائی کرنی کنگا پھیرنا دستارہ جڑا ہے اس نوں اتار کے بڑے آدر ستکار دے نال دستار نوں پھر سجاونا ٹوپی جی سر دے اوپر دھر لینی یہ گرسکھ دا کرم نہیں کنگا دونوں وقت کر پاگ چنے کر بند آئی داتن نیت کرے تے مکھ دی صفائی کرے کیونکہ جس مکھ وچوں جس رسنا نال پرماتما دا نام جپنا وہ رسنا پوتر ہونی چاہیے وہ مکھ پوتر ہونا چاہیے بھائی نند لال جی گرسکھ دونوں وقت کنگا کرے گرسکھ دستارا سجاوے چاڑ کے چھنڈ کے دستارا سجاوے اتے مکھ نوں پوتر رکھے

ملک نہیں رکھدا تے شل فریب دا وپار کردا ہے غریب نو آ سچے پادشاہ کہندے ایک نرک نہیں ہزاراں نرک بھوگدا ہے جنم لیندا ہے پھر نرک وچ پیندا ہے جنم لیندا ہے پھر نرک وچ پیندا ہے ایتھوں غریب نو آج گرو گوبند سنگھ مہاراج نے کہا بھائی نند لال میرا گرسکھ دس نہ ہوندی کرت کرے شل فریب دا دھن دولت میری درگاہ اندر حاضر نہیں ہوئے گا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی درگاہ